Coastal. Back in it. Jeg hedder Light Hot Damn. Som fjerter dem af Mystic Gav. En tak for at danse. Jeg siger, at der er nogle dager, der er meget til det. Jeg lægger lige ord, og jeg er små turned on. Hvad er det, jeg siger? Jeg ætler ikke at sige nægt. Jeg ætler at spille næste lag. Jeg er samtidig ikke et lag. En er det kunne, der er også ikke med. Er det kunne, der er ikke, har det kjært.